טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים

ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה.

0: פס תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה. אני לא יודעת אם אתם כבר בהכנות החג, שסביר שחלק גדול כבר מאחוריכם. 99 ואתם בשלב הרגע, אפשר לשתות קפה בנחת לפני כל ההתרגשות שתגיע בהמשך היום, או שאתם עמלים ברגעים אלה ממש. כך או כך, אנחנו כאן עם המוזיקה שתהיה הפסקול המושלם לכל מה שאתם עושים. שחף אייל בחרה אותה, אני ספי ינקו, אנחנו נבלה יחד בשעתיים הקרובות. ונכון שזמר שהוא נוגע הוא פחות חגיגי, אבל עדיין הוא כל כך יפה, והם החלונות הגבוהים, אז נהנה.

שומעים אותה שם? מה זה כהן? הידעת את הדרך. אפרים שמיר, שם טוב לוי ומזי כהן, וזה מתוך האלבום המשותף של אפרים שמיר ושם טוב לוי, ארץ השמש. גם דפנה הרמוני אגב השתתפה באלבום הזה, 1982. זו הייתה השנה. אתם מלאקו 99. ועוד מכאן משלנו, ממי שחגג ממש לאחרונה, יום הולדת 80. שלום חנוך. דיברנו קודם על אהבות, אז אנחנו ממשיכים עם אהבה.

מהרינה, אם הייתם בין אלו שמיירו לרכוש כרטיסים להופעה 4, שהייתה ביום רביעי, אז זכיתם ליהנות מהופעה שמילה אחת ליוותה אותה מתחילתה ועד סופה, וזה היה וואו. מוניקה סקס, ערכו את אסף עמדורסקי, נוגה ארז ואהוד בנאי, ועשו לנו עיסוי לנשמה. אז אני אומרת, בואו נמשיך עם העיסוי הזה שעושה לנו טוב.

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, צל ומי באר. אני לא בטוחה לגבי הרשימה הזו, אבל בהחלט תמצאו אצלנו מוזיקה מצוינת. אלה צמד הדודאים וצמד הפרברים, והם מקרבים אותנו אל סופה של השעה הזו ותחילתה של הבאה. בלי חדשות, בלי הפסקות, פשוט מוזיקה ברצף. תישארו איתנו.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: בוקר טוב ושישי חגיגי ושמח, חקו 99 FM, היום זה קורה, מצעד שירי הקריוקי הגדול, יוצא לדרך, טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, זה יקרה ב-12 בצהריים, אתם בחרתם, אנחנו משדרים, כאן אצלנו, ויהיה מהמם, תוכלו לשיר בקולי קולות, איפה שלא תהיו, ועד אז, עוד מוזיקה מבית היוצר של שחף אייל, אני ספי ינקו, יגאל יתרי. אתם מוזמנים?

0: Stand by my woman. אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים.
1: אקו 99 FM.
0: עם משהו.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: שהוא לא קטן וטוב. 99. הוא ענק וטוב. אלה משינה.

0: דני רובס, משהו חדש מתחיל.
1: מתחיל אצלי עכשיו.
0: אצלו, אצלי, אצל כולנו. קוראים לזה שנה חדשה, והיא תשפז, ואמן, ויהיה לנו מלא פז ונוצץ ומשובח. אקו 99 FM. ממשיכים עם ספנדאו בלה, אפרופו פז וזהב ונוצץ. אז הנה.

0: איזר אשדות מקרב אותנו אל סופו של החלק שלי ביום שלכם. ליש פרבר תהיה איתכם ממש עוד מעט. אני ספי ינקו, מאחלת שתהיה כבר שנה שנוכל לומר עליה בסיכום, זאת הייתה שנה טובה, אבל על אמת. אז שיהיה חג שמח ובביי. והנה, ונזכיר לכם כמובן את מצעד הקריוקי, היום ב-12 בצהריים, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, תהיו איתנו, יהיה מהמם. והנה עוד קצת ממה שהיה, ממה שחווינו לפחות 6,000 איש בקהל ביום חמישי עם מוניקה סקס. הייתה מנגינה.
1: במסיבה עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: השנה.
1: ראש השנה.
0: באקו 99 FM.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: הנה זה בא,
3: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הערב, מנור סולומון וווסטהאם מול רקסם. מחר, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייאקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
5: חבילת הערוצים הטובה.
3: איתכם בכל רגע להצטרף.

0: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שהלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף, כך מפורסם הבוקר שלכנו ברק רביד. בכירים אמריקנים הבהירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב צבאית ישירות נגד המורדים, חרף הדאגה מההסלמה המהירה בלחימה. לצד זאת, ארצות הברית מגבירה את תמיכתה בריאד, ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסע לסעודיה לפגישות תאום דחופות. צהל פוצץ הלילה את מתחם רכס הליטהר האסטרטגי בישראל, נערכים לאפשרות של תגובה מאיראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הדיווח.
4: צהל השמיד הלילה את התשתית התת-קרקעית של חיזבאללה ברכס הליטהר שבדרום לבנון. באורך כולל של יותר משני קילומטרים הותרו בתשתיות עשרות רקטות, טילים וכתב"מים מתוצרת איראן, לצד עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. עוד הותר במקום מתחם פיקוד מרכזי של יחידת בדר של חיזבאללה, שכלל חמ"לים, מחסני אמצעי לחימה וחדרי שהייה. לדברי צה"ל, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך כשני עשורים במימון ובתכנון איראני, ונועדה לאפשר לחיזבאללה לפעול נגד ישראל ואף להוות בסיס לתוכנית לחיבוש הגליל.
3: לקראת תקופת החגים, תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לתרגול והנעת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. יודגש כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ולמעלה מ-50,000 איש השתתפו הלילה ערב ראש השנה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. כמיליון מתפללים פקדו עד כה את רחבת הכותל במעמדי הסליחות מתחילת חודש אלול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר של ערב חג, החג שהכי כיף, אני, אם אתם שואלים אותי.
11: אקו 99
10: ראש השנה, הזדמנות להתחדש, לפתוח דף חדש. את כל הכיף הזה אנחנו פותחים פה ביחד, עם מוזיקה מושלמת לערב החג. הילה אבשלומי, עורכת לנו אותה, אני פה איתכם ליה שפרבר. הנה כבר שלמה ארצי, מאיר אותנו עם השמש.

0: סיסטר גולדן הר, אמריקה, אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, מתעוררים ביחד בערב חג. אם אתם פה, אז כנראה אתם מאוד חרוצים, אולי כבר מבשלים, מתארגנים, אז באמת סחטן עליכם, אם מישהו עוד לא אמר לכם את זה הבוקר. אנחנו נצא עכשיו לשלוש דקות בלבד של פרסומות, אלה הפרסומות האחרונות עד סוף השעה, אז אחר כך יהיה לנו רצף, מה זה כיפי של מוזיקה, תישארו איתנו.
1: אקו
2: 99 FM.
1: ראש השנה.
2: באקו 99 FM.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
3: דואר ישראל.
2: כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
1: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הערב, מנור סולומון וווסטהאם מול רקסם. מחר, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייאקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
3: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: שלום, אני עומרי, נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
7: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.

אי שם בלב, כשאהוד מנור לקח את השיר הצרפתי של ז'ורז' ברסאנס והפך אותו לשלנו. אז אם בחידושים עסקינן, הנה החידוש של טונה ויסמין מועלם לאור הירח של אביב גפן.

לעולם בעקבות השמש, זה לגמרי שיר לשיר באוטו. מה שמזכיר לי שהיום ב-12 יש את מצעד הקריוקי, השירים הכי טובים לקריוקי עם טל תום ואביה. אני בטוחה שזה יהיה טירוף, אז חבר'ה, שימו שעון.

הפס, מה קרה? זה התנתק לנו. טוב, קורה. אולי, אולי, אולי. אקו 99 FM. אנחנו תכף נצא לפרסומות, אבל שנייה לפני זה, תזכורת לטירוף שהיה לנו השבוע. לא רק מצעד, זה היה שבוע מיוחד, גם עם הופתעה רביעית, הופעה בהפתעה, שבה פגשנו אתכם בהופעה שכולם קונים כרטיס ולא יודעים אם הופיע. עלו מוניקה סקס, אבל הם ערכו את המדהימים בשילובים מטריפים, גם את אסף עמדורסקי, גם את אהוד בנאי וגם את נוגה ארז, שעכשיו נשמע עם Come Back Home. תזכיר לנו, וואו, איזה מטורף היה. אני כבר מחכה להופתעה הבאה.

0: 99 FM.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: קודקוד שומע?
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
3: רוצוף.
4: ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים.

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יור, קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יור, קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: ראש השנה,
8: ראש השנה
7: באקו 99 FM.
9: שוב שלום, חג שמח. איזה כיף שערב ראש השנה, החג הכי טוב אם אתם שואלים אותי, וכיף לפתוח אותו פה ביחד.
7: 99 FM.
9: כיף להרגיש שפותחים דף חדש, שנה חדשה, הזדמנויות חדשות. אנחנו עם המוזיקה הכי מושלמת בשביל זה. הילה אבשלום היא עורכת לנו אותה, אני פה איתכם, לי שפרבר. הנה אנחנו עולים על דרך הקורקר, אריק סיני.

0: starting over. זה בדיוק הזמן. בתחושה של התחדשות, דף חדש, אין על התחושה הזאת. אני מתה על התחושה הזאת של ראש השנה. מקווה שאתם נהנים מזה לפחות כמוני, ואם לא, אז תנסו קצת, אולי המוזיקה תכניס לזה להרבה אנרגיה טובה. אנחנו נצא עכשיו לכמה דקות של פרסומות. נחזור גם עם טיפקס, גם עם פאר טאסי. יהיה כיף, ראש השנה, מוזיקה טובה. בקיצור, תשארו איתם. אקו, 99
1: FM. ראש השנה.
2: ראש השנה.
1: באקו, 99 FM.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: חצי חינם
8: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. לחוד. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה, ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

Like a prayer, Madonna. אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. מלווים אתכם בהכנות, בארגונים, לחג. כל הכבוד לכל החרוצים והחרוצות. ויש לנו מוזיקה בול בשביל זה. The Course.

עוד רגע תהיה לנו ממש חסות קטנה ונמשיך ברצף מוזיקלי, בלי הפרעות. לא לפני שאני אחל לכם, אפופו איחולי שנה חדשה, איחול מאוד מעניין לא להיתקע בפרנד זון, כמו שמאוד מאוד מורגש בשיר הבא.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: שוב שלום, בוקר טוב, נפגשים פה, ממשיכים איתכם רצוף במוזיקה מושלמת לאווירה של החג. בין הבישולים הארגונים שווה להגביר, הילה אבשלום עורכת לנו אותה. אני פה איתכם ליהי שפרבר, מאחלת לנו שנה מדהימה.

Girl on Fire, זה גם חתיכת שיר לקריוקי בעיניי, די קשה לביצוע, אבל זה הקטע בקריוקי, לא שמותר לזייף. למה אני מדברת כל כך הרבה על קריוקי? בעצם הכל טיזינג למצעד הקריוקי שיהיה פה באקו 99 FM בשעה 12 בצהריים היום. ממש עוד שעה וחצי חברים, שעה וחצי זה קורה. טל, תום ואביה עם השירים שהם חובה בכל קריוקי. הולך להיות סופר כיף. הרבה שירים לשיר באוטו ובכללי, תוך כדי ההכנות, הארגונים לחג. התחבנו שעון, כן? ממשיכים עם ברי, מפנה מקום.

0: The Doors מציתים את האש, ככה אנחנו באנרגיות של אש, התחדשות, שנה חדשה. אנחנו נצא עכשיו לכמה פרסומות, חוזרים ישר עם שיר שהוא מה זה קלאסי, שיר לשים בראש השנה, אבל בעיקר בגלל האנלוגיה שלו, השם. נעשיתי לכם איזשהו טיזר, אולי תזרקו כמה ניחושים, השם מאוד קשור למה שיש לנו בשולחן, בוא נגיד את זה ככה. אז אקו 99 FM כבר חוזרים.
1: אקו
2: ראש השנה
1: ראש השנה
2: באקו 99 FM

0: ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: הנה זה בא!
4: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הערב, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. מחר, ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה, מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.

נו, הצלחתם, הצלחתם לנחש את האנלוגיה של דבש ותפוח ביחד. תומר יוסף, זה קצת מתחכם, אבל אין, קלאסי ראש השנה. והנה עוד משהו שהוא מרגיש לי קלאסי לראש השנה, לבקש תפילה, דברים חדשים שיקרו. שישמור עלינו. וקיבלנו גם את אופרה חזה, אז מה צריך יותר מזה? תפילה.

אני אשיר לך שיר, אריק לביא. אנחנו פה ננגן לכם שירים, את כל השירים הכי טובים לאווירה של ארגונים לערב חג. והנה, בלי ששמנו לב, כבר 10:55, מתקרבים ל-11 לצהריים, ההכנות מתחממות, המוזיקה איתה, מה שאומר שתכף נצא לשתי דקות בלבד של פרסומות, ונחזור לעוד המון המון מוזיקה טובה. אבל קודם לסיום השעה הזאת, איזה יום היה לי סמואל, או שיש לשיר הפעם איזו שנה הייתה לנו סמואל, באווירת סיכום.

0: התוכנית בחסות.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: ראש השנה,
9: ראש השנה,
8: באקו 99 FM.
10: שוב שלום, כמעט צהריים טובים ושנה טובה כמובן. אקו 99 FM, אנחנו באווירה של חג כבר. מוזיקה מושלמת בדיוק להכנות, לארגונים. אילה שלום היא עורכת לנו אותה. אני פה איתכם לאיש פרבר. הנה שילוב מושלם לחג. שלום חנוך עם אריק היינשטיין.

בולריו, יהודית רביץ. יאללה, מהחגיגה בריו אנחנו נשנה טיפה את הטון. עכשיו שיר שכולנו יכולים לקחת כמסר לעצמנו לשנה החדשה. מכתב לאחי, שאילי בוטנר כתב לאחיו מתמודד נפש, אבל אלו מילים שיכולים להיות רלוונטיים ורלוונטיים לכולנו, יכולים לתת כוח לכולנו. אז הייתי אומרת לכם לקחת רגע, להקדיש את השיר לעצמכם לשנה החדשה ולהישאר עם זה.

0: חג שמח. חג שמח. באקו 99 FM.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?

0: בית ביפו, דודו טסה, אחד השירים המוצלחים שיצאו השנה, אני אישית כבר התמכרתי. לא עשינו פה באקו סיכום של שירים מהשנה, אמנם, אבל כמו שאני מקווה שאתם כבר יודעים, אנחנו עושים מצעד אחר, ייחודי והכי מגניב שיש, שיתחיל ממש עוד חצי שעה, זהו כבר עוד חצי שעה ב-12, מצעד שירי קריוקי עם טל תום ואביה. פשוט הדרך הכי טובה להתחיל את השנה, לא? איזו דרך טובה יותר יש משירי קריוקי. אז עוד מעט זה קורה, חברים, כוונו את השעונים. בינתיים אצלנו אנחנו נצא לשלוש דקות של פרסומות, נחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה, ואז זה יגיע גם המצד, תישארו איתנו. אקו 99
1: FM. ראש השנה.
2: באקו 99 FM.

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: קודקוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

משינה, מובילים אותנו כבר כמעט ל5-12. זה אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אבל זה מצוין לכם, כי זה אומר שמפה ישר ממשיכים למצעד הקריוקי עם טל, תום ואביה לכבוד ראש השנה. השירים שהם חובה בכל קריוקי ושאתם בחרתם והצבעתם והשפעתם. אני כבר מבסוטה מהמחשבה לחזור לרכב, ליהנות מהדרך שלי חזרה עם מלא שירי קריוקי. נגיד תודה רבה לאילב שלומי שערכה לנו את המוזיקה, הכניסה אותנו לאווירת החג כבר, אסף בבא נחמיאס, הטכנאי, אני לי שפרבר, הייתי פה איתכם. מאחלת לנו שנה טובה, באמת, די, מגיע לנו שנה טובה אחרי כמה שנים. אתם יודעים מה? מגיע לנו שנה משעממת, בלי חדשות מטורפות ומוטרפות, רק עם אנרגיות טובות של אהבה והתפתחות ומשפחה ומה שטוב. טוב, אני דיברתי מספיק, נסיים עם קרולינה. הבלדה על אביר החופש ובת גלים.

0: קצת קריוקי. חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג. עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי.
1: צהריים טובים, חג שמח.
2: חג שמח.
1: שנה טובה. פז, שתהיה שנה של פז. תשפז.
2: אנחנו תשפז.
1: היינו תשפו.
2: היינו תשפו. וואי, מה זה תשפו?
3: זה ישפו. ברוך השם ישפו.
1: מצד שני, אחרי התשפז, מגיע תשפח. אז בואו נחיה את השנה הזאת, נוציא ממנה את הטוב.
3: ונתכונן.
1: כן. אני ממש חושש מ-27-8.
2: וואי, ממש. ומהקריאיטיב שיגיע.
1: בדיוק.
2: עם הדבר הזה.
1: אבל צריך באמת לסגור את כל הקצוות, להפוך את המומנטום, לשנות את העונייה.
3: יש לנו שנה אחת.
1: שנה אחת.
3: יש לנו שנה אחת לעשות את זה.
1: כי אחרי זה מהפך אנחנו לא נצליח לצאת.
3: כי אחרי זה תשפט.
1: נכון, שזה משפט.
3: אה, תשפט.
1: נכון.
3: וואו. אז מה תשפי?
1: אבל...
3: או שזה תשפי. כאילו, זו התוצאה של המשפט.
1: נכון.
3: נקבע שתשפי את...
1: מי שמתנהג כמו פח, תשפט, ואז תשפה.
3: כל הפז שלנו.
1: ואז תשפך. אז מצד שירי הקריוקי, אני חושב שכדאי, קודם כל, אתם דירגתם באינסטגרם ובפייסבוק של אקו 99FM. לפנינו עכשיו שעתיים, 15 שירים שאתם בחרתם כשירי הקריוקי הטובים ביותר, כאלה שאפשר לשיר אותם, לצעוק אותם. אנחנו צריכים עכשיו שנייה טיפה לדייק מהו שיר קריוקי.
3: כן. Okay?
2: יפה, עכשיו, אחרי שכבר יש תוצאות,
1: בדיוק.
2: בואו נדייק.
1: בשבילנו.
3: What constitutes נכון. שיר קריוקי טוב? נראה לי שזה, אני חושב שזה בלנס, בין שני ערכים, אוקיי? מצד אחד אתה רוצה שיהיה כמה שיותר כיף לכולם, מצד שני אתה רוצה להשוויץ. ואסור שתבחר שיר שהוא רק שוויץ ולאף אחד לא כיף. גם אסור שתבחר שיר שהוא אובייסלי כיף לכולם, אבל אין שום אדג' בלהיות זה ששר אותו בקריוקי. אתה מחפש את הבלנס.
2: אני מסכימה איתך.
1: כן?
2: לגמרי, כן. לא, לגמרי. זה הדבר.
1: מצד שני, אני לא מצד שני, אני רק אוסיף, כי גם בחרו שירים, שאפשר לשיר באוטו בכיף שלכם, אוקיי? זה לא חייב להיות, הרי אמרנו זה. גם כשדיברנו על זה לפני המצד, לא חייב להיות שלשירים במועדון קריוקי, שלכולם כיף.
2: זה צריך להיות שיר גם שהוא אמוציונלי.
1: נכון.
3: אולי אפשר לרבע את המעגל ולהגיד שזה שיר שאתה שר אותו באוטו ומדמיין שאתה במועדון קריוקי.
1: שאתה עומד מול קהל ושר אותו. מצד חמישי, אני לא יודע איך כל זה קשור למה שנמצא במקום ה-15. שנתחיל?
3: יאללה.
2: יאללה.
0: המקום, 15.

0: טוב. תראו לי את הישראלי האחד שמסוגל לשיר את זה בקריוקי עם המבטא הזה ובמהירות הזאת של המילים.
1: זה מה שנקרא שיר מגבש, שיר מאחד. זה שיר שכולם בחדר קריוקי לוקחים על עצמם ביחד לשיר, נכון? ואז גם כל אחד שם הרי בוחר את הספייס שלו, ברור. ויש ברור שיש את מי שיודעת שהיא הראפ. נכון? אני מלני בי.
2: מי זה הרב? זה סקרי ספייס?
1: מלני בי, כן.
2: סקרי.
1: כן, כן.
0: נו, זה מה?
2: נכון? נכון?
0: ב-90s לא היו דברים וורוקים, כאילו. לבנה תעשה ראפ.
1: נכון. לא, אבל גם כולן כאילו שרות את זה הרי ביחד, ותמיד אחרי הנאמבר הזה, כאילו כולן יוצאות מרוצות.
2: וזה גם שיר על חברות מול אויב משותף.
1: נכון.
0: אז זה המקום ה-15 במצעד הקריוקי שלנו, נזכיר לכם. אם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זה עוד חגיגה וספרינג, חגיגה של פירות. יש לנו גם כל מיני הפתעות תוך כדי המצעד הזה בשעתיים הקרובות. אמיר צביבן יבוא לפרק, ואנחנו ממשיכים אל המקום ה-14.
3: המקום ה-14.

0: זה המקום ה-14. אגב, המצעד הוא משולב, אנגלית, עברית, זה במקרה היו רק שני שירים באנגלית עד עכשיו, כן?
1: כן, כמו ערבי קריוקי באמת. ואני חושב שזה שיר שצריך לדעת מתי לשבץ אותו בערב קריוקי. זה לא שיר לפתיחת הערב קריוקי. זה שיר לחלק עמוק יותר, כי הוא משלב גם את
2: חלק השיקור, אתה מדבר.
1: כן, תודה רבה. כי זה משלב גם את הקצב הגבוה, וגם את הקתרזיס הזה של פתאום יורדים להפטיים הזה, ותחושה כזאת שאנחנו מסכמים פה משהו גדול.
0: וזו שעתם הגדולה של שרי המימיקות. כי זה שיר כזה של Don't stop me. זה אנשים שכאילו שרים עם הפרצוף. כן. ורק שאתה שיקור אתה יכול לסבול את זה.
2: מסטריסים את כל החדר.
1: נכון מאוד. Do stop them now.
3: המקום, 13. בואי נרוץ.

0: חג שמח, אמיר צביבן.
1: חג שמח, שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: מה קורה, אמיר צביבן, מיטלמן הישראלי.
1: נכון, מיטלמן הישראלי זה השם.
3: שני פסנתרים אתה פה.
1: אחד, כן, אחד פסנתר, אחד סינטי. בפינת הבונוס.
3: איזה יופי.
0: אז קודם כל, מיטלמן הישראלי, אתה גם יזם, נכון?
1: נכון.
0: אנטרפרנור.
3: אנטרפרנור.
0: הקמת את קריוקי חמודים.
1: חלק, אני חלק משותפות.
0: כן.
1: עם היזם.
0: עם הרבה חמודים.
1: הראשי בעצם, מיקי.
0: החמוד הראשי.
1: החמוד הראשי.
3: ג'וינט ונצ'ר.
1: שנינו חמודים בעצם, וכל מי שאיתנו בדרך גם חמוד מאוד.
0: משתתפים ועושים, וזה כאילו נהיה קטע כזה.
1: כן, זה אירועי קריוקי המוניים בגן הפסגה, ביפו.
2: כן, זה נהיה טירוף.
3: יו, זה כיף.
1: יש מאות אנשים ו...
0: זה היה סרטון עם רוני, נכון?
1: לא, רוני היה בהרצליה.
0: אה.
1: אבל המגרש הביתי שלנו ביפו.
0: כן, אז יצאתם למשחק חוץ?
1: יצאנו למשחק חוץ.
3: ניצחתם?
1: ניצחנו, אנחנו מובילים.
0: אז מה אנחנו עושים פה בעצם במצעד הקריוקי שלנו?
1: במצעד הקריוקי שלנו אני נגן שירים, שהם גם שירי קריוקי, מין פתיחים כאלה, שאתם כבר תזהו תוך כדי הפתיח ככל הנראה. המטרה שלכם היא לא לזהות את השיר, היא כן לזהות את השיר, אבל אחרי שזיהיתם אותו, אני אעצור, ואתם תתחילו את השורה הראשונה בשיר בעצם.
0: אתה עושה אינטרואים רק.
1: כן.
0: אוקיי.
2: מה השורה הראשונה? זה תמיד השורה הראשונה, אוקיי.
3: אז צריך להיות טובים במילים במשחק הזה.
2: אוי, אבל אני לא טובה במילים. בגלל זה יש קריוקי.
1: אבל...
2: כי אני לא טובה במילים, אני רוצה לקרוא אותם.
0: נכון.
1: אבל אם את תאלתרי מילים ככה שיושבות בול לתבנית, את מקבלת נקודות.
2: תודה לך.
0: כמו שאני בריל שקידם את המצעד הסיטי.
1: זהו, עדיף לא. עדיף תגיד, something you got wrong, like משהו כזה.
3: כן, שיהיו מילים אמיתיות.
1: ולא זה.
3: איזה יופי, באמת חמודים.
1: נכון?
3: כן.
1: יופי.
2: האייפון החדש, כזה.
1: כן, אפשר גם בעברית. האייפון החדש שלי, או, או. אוקיי, נתחיל.
3: יאללה.
1: נתחיל.
0: There's something about you.
3: לגובה של סמרטוט והרון וחמור הם יורדים לה.
1: לא עשינו את זה שכל אחד אולי מקבל את הספוט שלו. נכון? יש פה בלגן.
3: יכול להיות שהיה קצת בלגן. ראשים התנגשו.
0: אתה ופורמטים זה אסון.
1: נכון, אבל יפה, אולי זה החימום.
3: אז רגע, אז אתה רוצה לעשות את זה בתורות?
2: על זיהוי גם מקבלים ניקוד?
1: בוא נעשה את זה בתורות.
0: אוקיי.
1: כן, זיהיתם את השיר.
3: ואני גם מציע שנזנח את הניקוד.
0: כן, בואו, בואו, לא בתחרות.
3: אבל גנונים יהיו מורכבים.
1: אבל אוקיי, אז...
2: שנה חדשה.
1: אתם מישהו יודע את הטקסט הראשוני?
0: זה מתחיל ב-there's, אני חושב.
2: There's so much a man can tell.
0: I want to know about you. A man can tell.
2: לא, לא. There
1: used to be a...
0: There used to be
2: another
0: iPhone.
1: iPhone alone on the sea. יפה.
3: היידי קלום.
1: יפה, ממשיכים.
0: אוקיי.
1: אתם רוצים לעשות איזה...
0: ביחד, ביחד, ביחד.
1: עבירה של ביחד.
0: שולחן רב חג.
2: כן.
1: יאללה.
2: כן.
1: מוכנים?
0: אין לקוח לתחרות.

0: מושג.
1: אני גם.
2: לא זיהיתם את השיר אפילו?
3: זה כמובן מוכר.
1: זה היה נשמע כמו בטמן.
4: זה
2: הגרסה האקוסטית של בון ג'ובי, It's My Life.
4: וואו. כן, אבל היא גם הייתה קצת אפלה. זה היה גם אפל ומינורי.
2: זה השיר.
1: This is the song for the broken hearted.
2: יפה, כמעט. This is ain't song.
1: A song.
2: What?
1: A song.
2: No, this is a song.
3: Ain't song?
2: Yeah.
4: Ain't.
3: Ain't,
1: אז צריך...
2: This ain't a song.
1: This ain't a song for the broken. This ain't a song. אה, ואני כל הזמן חשבת שזה בשביל הברוקן הארטד. מסתבר ממש לא.
3: זה לא.
1: היא לא.
2: אוקיי, תמשיך.
4: זה לא שיר רואה. שיר לא רואה.
2: זה לא שיר רואה. שמעתי שהיא לא איתנו? זה נכון?
4: אוקיי. די.
2: שמעתי שמועה כזאת.
1: באמת? היא איתנו לא.
2: כן, היא לא איתנו, אבל לא יודע.
4: היא טסה לסטיבי וונדר,
3: לא? על מי מדברים?
1: Young man.
4: כן.
1: תחפש את המזנון. I said young man.
2: יפה.
1: ותשיר את ההמנון.
2: There's no need to feel down.
1: כן.
2: I said. יפה.
3: אני רוצה להגיד, there's no need to be proud. כאילו, אני מוריד ישר.
1: כי זה ain't for the broken hearted.
3: בדיוק.

0: שיר מושלם לקריוקי.
1: כן, מושלם, ממש.
0: טוב, צביבן.
2: רגע, מה,
0: לא רוצה? לא, אתה חוזר אלינו שעה הבאה. אתה רוצה עוד אחד לשעה הזאת? יאללה.
2: עוד אחד לשעה הזאת, ברור. יאללה,
1: חשבתי עוד שניים, מה, אנחנו...
3: כן, לא למקות השמש, כן.
2: יום חמים, יום בהיר.
1: לא יום חמים,
0: יום סגריר.
1: לא.
0: יום אוויר. בוקר, קם.
2: קם, מול הים.
1: זה בית שני.
0: נכון.
2: יום חמים.
1: נכון, יום חמים, כן, איזה, מה יועד זאת?
2: יום.
0: נעים.
1: יום תמים.
0: תמים.
1: נכון, מה עוד?
2: נעים.
1: פה על הפתקים שלי, על הפתקים, איפה זה?
2: יום נעים.
0: כמו בהסתדרות, הביא, צאת עליהם, סגור אותם.
1: הנה, יום חמים, יום קסמים.
2: שמח.
1: יום תמים.
3: יום תמים.
2: הלכנו עם השמש בארון.
1: ואחרון חביב.
3: אני חושב שיש לי פרט טריוויה מטורף על השיר הזה.
0: כן, רגע.
3: יובל קספי, המעצב.
1: קספין.
3: קספין. עשה שם קולות רקע.
1: אה.
3: אני חושב, יכול להיות שזה הכי שגוי שאמרתי בכל החיים שלי.
0: וואלה.
1: בוא נבדוק את זה.
3: כן, זה כאילו להיות או לחדול, הפרט הזה.

0: גנך מול החום שבגני.
1: הבונקר לשמאלך.
2: הולך מול הפרדס של לידי.
3: יפה, הפגז שבידי.
2: הפגז שבידי. אין, אני כל כך, כל כך שמאלנית. הפרדס של לידי.
0: תודי. וזה עוד שיר פציפיסטי, כן? בוא, עבר עוד יותר.
1: יפה, צבי מלא, אתה חוזר אלינו בשעה הבאה, אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה וממשיכים עם מצעד הקריוקי הגדול של אקו 99 FM וספרינג, כבר חוזרים.
0: צבי בי, טטטטטה, צבי בי, טטטטה.
3: בואי.
4: חג שמח. חג שמח. באקו 99 FM.
5: התוכנית בחסות.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה, עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של הסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה.

0: ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: התוכנית בחסות.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מצד קריוקי, חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. המקום, 12.

0: מצד הקריוקי הגדול. אז זה, נגיד, שיר שבקריוקי, הוא כאילו עובד על שני דברים. מצד אחד, הוא קצת מוריד, כן? זה כאילו ל...
1: לא, זה למומנט.
0: זה למומנט.
2: זה למומנט.
0: או בהתחלה, מתחממים, או בסוף, כבר דואחים.
2: דווקא הייתי...
1: לא, לא, זה אמצע. זה אמצע שובר. זה שבירה רגע, כי יש איזה שנייה, מחממים את האווירה, ותכף זה כזה ירידה לצורך עלייה, שהיא הסי, סי, סי.
2: אני מאוד מסכים.
0: או ללכת לשירותים. אבל... זה דורש, אם זה דואט, וזה כיף, כאילו, דואטים, אבל צריך, זה מיומנות גבוהה מאוד, במיוחד בסוף, ששרים אחד על השני.
1: אחד על השני, כמובן, אני חושבת על המסך.
2: בדיוק.
1: באותו זמן, יש את השורות, אחד...
0: בצהוב, אחד בלבן.
1: אחד כחול, אחד באדום, וכזה האדום זה הבנים, והכחול, אני מזי, אני הכחול.
2: בטח, כן,
1: אבל כן, אני חייבת לומר שכאילו... אם עכשיו הולכים לחדר קריוקי, וזה הרבה אנשים, ואז זוג מחליט לשיר את השיר הזה, אז get a room. כאילו, זה קצת מביך. זה יכול להיות קצת...
2: זה עשוי להיות מביך.
0: כן, נכון.

0: טוב, שואל שאלה. האם באמת אפשר לשיר את זה בקריוקי? מלבד הפזמון, שזה כאילו מהמם, והטרנד הזה באינסטגרם של לתפוס, שאנשים עושים במגרשי ספורט וכאלה, של לתפוס את הבום, בול על השנייה.
1: כן, זה בטיקטוק.
2: כן, מדובר במשלת לב, אין פה זה.
0: איך אפשר לשיר את זה?
2: הדירוג הזה הוא...
1: לא, זה לזמרת, זה לזמרת. בחבורה שבאה לתת את השואו שלה, בשביל זה היא שילמה. בשביל זה עשינו את המגבית פה לחדר קריוקי.
2: היא באה עם המיקרופון בתיק, מהבית.
0: זה הפעם היחידה שזמר קונה כרטיס כדי שיוכלו...
1: בהחלט, ואנחנו ניתן לה את זה.
0: יאללה, ונמשיך.
3: המקום העשירי.

0: חג שמח. חג שמח. באקו 99 FM.
1: התוכנית בחסות.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: חצי חינם.
2: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
3: התוכנית בחסות.
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: מצד קריוקי, חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי.
6: טוב, עכשיו לפני שנסיים את השעה הזאת, שאנחנו מתקרבים אל הסוף, יש המון שירים הרי שלא נכנסו.
7: כן.
6: אז, ואנחנו התחלנו את המצד הזה מהמקום ה-15, אז בואו ניתן צ'אנס לשיר שכמעט כמעט נכנס, אבל בסופו של דבר הגיע רק למקום ה-16.
7: ניתן לו פיצוי על הבחירה השרירותית לחלוטין שלנו ב-15 שירים ולא 16.
6: לא, זה לפי הדירוג של המאזינים.
7: אבל למה בחרנו 15 עליונים?
6: לבחירה לבחור 15.
7: כן.
6: נכון, אז נשלח לאומן גם מיני מקרר של ספרינג. פיצוי.
8: אנחנו אחרי זה גם אפשר לתת הזדמנות לשיר ה-17.
7: את מבינה?
6: שעה הבא,
7: שנה הבא.

0: שרית חדד.
1: כן.
0: בחום של תל אביב, המקום התשיעי במצעד הקריוקי לפי הדירוגים שלכם.
2: זה שיר לשיר בקריוקי ולהתכוון לכל מילה.
0: נכון.
2: זה כאילו...
0: מושלם.
2: מושלם, באמת. פשוט לצרוח את המילים.
0: אפילו היה יכול להיות גבוה יותר בדירוג.
2: חד משמעית.
1: מה, איפה המילים בשיר פוגשות אותך? שאתה מתחבר אליהן.
0: על הפרחה, על המצדס, על מה?
1: אין כאן שום דבר שהוא.
0: בתור סחי ברנו קליו.
2: קודם כל.
1: כן, אני לא.
2: מתוקים הם סוג של נחמה, אפשר להתחיל מזה?
0: זה כולם מתחברים.
2: אפשר להתחיל מזה?
1: קונצנזוס.
2: אני גם קצת פרחה במרצדס לפעמים. לפעמים אני פרחה במרצדס. אני חושב שזה הכוח של מילים יפות.
0: נכון, זה נכון.
2: אגב, כתב אותן גבר, כן?
1: כן. לכם. כן.
2: נכון. שהוא גם די סחי ברנו קליו, או המקבילה היותר יקרה של רנו קליו בימינו.
1: אז כאילו... כן, לא, בכלל כאילו, כן, גברים שכותבים מילים לשירים עם המילה פרחה, זה משהו.
0: נכון. וזה, שימו לב, הוביל אותנו אל המקום השמיני.
3: המקום השמיני.
1: מה? מה? שוק!
0: לא מתוכנן, אמיתי.
2: באמת לא מתוכנן.

0: טוב גם, שיר מושלם לקריוקי, ברור, גם כולם יכולים לשיר אותו, נכון, יחסית?
1: כאילו, כן, אני מניח.
0: קצת גם לזייף אותו, כאילו. לא, יש המון שירים שהם, הופך הזה, זה אמרת מדהימה, ברור, עם קול וכישרון, אבל זה מסוג השירים שיחסית למי שלא זמר, יותר קל לשיר. נראה לי.
2: כן, כי אפשר ליצוק אותו.
0: נכון. הוא גם מהלב.
2: בא לי ליצוק אותו. כן, כן. לא, גם אני חושבת שזה שיר שהוא גם קצת, קצת מלחמה בפי-סי. זאת אומרת, לשיר אותו, אפשר, כאילו... אם מישהו עכשיו ישיר אותו באיזשהו, לא יודע, זמר מוכר, באיזשהו מצד שנתי כלשהו היה מגיע, אז כאילו הייתה משמעות לזה, האם הוא שר פרחה, לא שר פרחה, היא שרה פרחה, לא פרחה, מה המוצא, מה זה, זה מיד נהיה איזשהו דיון.
0: פוליטיקת הזהויות.
2: פוליטיקת הזהויות.
0: האם זה ריקליימינג או לא ריקליימינג?
2: מה זה?
1: זה קרה בפסטיגל עם הנזק.
2: עם הנזק, שהיא לא אמרה, אני, ואז היה, או, או, או, לא, היא לא שרה, אני פרחה.
1: כן.
0: די.
1: הייתה צנזורה עצמית, כן.
2: כן.
1: כן.
0: לא ידעתי.
2: זה דבר שקרה.
0: כדי שהילדים לא ייחשפו למילה, או כי זה יותר מדי טעון.
2: פעם הייתה תוכנית, קראו לה טל ואביעד.
0: כן.
2: עליתי שם לדבר על זה.
0: כן.
2: בפינת מוזיקה.
0: ו?
2: ודיברתי איתכם ממש ארוכות על הדבר הזה. של היא לא הייתה צריכה אז לבחור את השיר.
1: נכון. אני מסכים איתך.
2: במקום לעשות, או, או, או, תגידי!
0: אני בעלם, לא זכרתי את זה בכלל. וזה באמת כאילו הדרך הכי גרועה, כאילו לצאת מהפינה הזאת. הכי גרועה, לא מהפינה שלך.
2: מהפינה שאנזק.
0: ברוך השם יצאת מהפינה.
2: יצאתי מורבש.
0: לקחת את התוכנית.
1: אני נהנה מאוד, אני חייב להגיד. ממש מאוד מאוד. המקום השני.

0: מצעד הקריוקי לסיכום שנת תשפו. למרות שזה לא לסיכום שנת תשפו, כי תכלס אין פה שירים אפילו אולי מהעשור האחרון.
1: נכון.
2: אבל לכו תדעו מה יהיה.
0: נכון, יש לנו עוד שעה.
1: נכון, אני חייב להגיד שזו הבחירה הראשונה של המאזינים, שאני לא כזה מסכים איתה. אני חושב שכאילו אפילו ללהקת אבא יש עוד שלושה שירים שהייתי בוחר בקריוקי לפני.
0: מממיה.
1: כאילו מממיה, אפילו גיב מי גיב מי גיב מי. נכון. אפילו...
0: למרות שאנשים חולים על השיר.
1: Take a chance on me, וואו, take a chance on me בקריוקי
0: זה מושלם.
2: לא, זה סתם, זה מטה. אתם, זה אחרי כמה, אתם מכירים את השירי קריוקי שהם נשמעים כמו רעיון טוב?
0: כן.
2: ואז אחרי כאילו כמה שניות, תעביר, תעביר. שיש מישהו שאומר, מי אם אתה?
0: היה לנו את זה קודם, אם I will always love you.
2: I will always love you, כן.
0: איפה...
1: לא, אבל שם עוד אפשר להציל את זה. יש שירים...
2: כן, אבל שם זה גם על מישהי אחת.
1: נכון.
2: ב-Take a Chance, אז זה כאילו ברור שזה כולנו, וכולנו נופלים שם.
1: נכון, וכולנו מסכימים שאין דבר יותר כואב מאשר להריץ בקריוקי שיר באמצע.
0: וואו.
1: זה כישלון הכי גדול של
2: אדם. כן, כן,
0: כן. סיימנו את השעה הראשונה, נצא להפסקה קצרה. מצד הקריוקי שלנו יחד עם ספרינג, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. כבר חוזרים עם השעה השנייה, מה יהיה שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים, מיד.
3: חג שמח. חג שמח. באקו 99 FM.
4: התוכנית בחסות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם.

0: האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מצד קריוקי, חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי.
3: התוכנית בחסות
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: מצד קריוקי, חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי.
5: אז זאת השעה השנייה של מצד הקריוקי הגדול שלנו. נזכיר, אתם, המאזינים, בחרתם מה השיר הקריוקי, שזה אומר שיר שכיף לשיר אותו במסיבת קריוקי או במועדון קריוקי, שכיף לשיר אותו לבד, להופיע איתו, או סתם לשיר אותו באוטו לבד כשאין קהל, ולדמיין שיש כזה.
6: בדיוק, סיכום מדויק.
7: זה זמן טוב להבהיר משהו.
5: אוקיי.
7: אני שמעתי אנשים אומרים את המשפט, לא, אני לא אוהב קריוקי. יש הרבה אנשים שאומרים את זה. ואני רוצה לומר שאין כזה דבר לא לאהוב קריוקי. זה רק אומר שלא הייתם עם האנשים הנכונים בקריוקי. זה הכל. זה כמו להגיד, אני לא אוהב קולנוע. לא ראיתם את...
5: נכון, זה לא לאהוב מוזיקה.
7: כן, זה לא לאהוב מוזיקה.
5: למרות שמישהו יבוא ויגיד לך, אני אוהב להאזין למוזיקה, אני נהנה מהאזנה. אז מה, יש משהו בקריוקי שבו... סליחה, הוא בכלל לא על המוזיקה. או על השחרור, או על החופש, אתה פתאום עושה את הקפיצה הזאת, עומד עם המיקרופון, ויודע, אתה לא זמר, זה בסדר, אתה גם לא יודע את כל המילים, זה גם בסדר.
6: סוג של קבוצת תמיכה.
5: כן.
6: נכון? גם אני לא יודע לשיר, גם אני לא זמר, ואנחנו כולנו מכילים את חוסר הזמרות אחד של השני, והופכים את זה למשהו של כולנו.
7: בהחלט.
6: ולשחרור, אני מסכים.
7: בהחלט.
5: אתה גם יודע לשיר.
7: אנשים...
6: לא,
5: זה היה שיר בסדר. את זמרת, בכלל נגיד להקורות.
6: את כן, מה? את אין לך מה לדבר.
7: כן, אבל כן. אני גם מאלה שכאילו, אני מחזקת אנשים, כדי כאילו להיפתח לזה.
6: איזה
7: כאילו,
6: מלאך.
5: מחזקת עם קולות, כמו שעושים בראפ? או
6: חיזוקים
5: נפשיים?
6: כן, איש הסוויסה.
7: חיזוקים נפשיים יותר, כן, אבל גם אדליפ, כן.
5: אז אנחנו עם ספרינג, עם השיר האהוב עליכם, מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. היו לנו בשעה הקודמת, אנחנו עכשיו לפני המקום השישי, נזכיר שיש גם כל מיני הפתעות ומשחק עם צביבן של זיהוי, אז בואו נקפוץ ישירות אל המקום השישי שאתם בחרתם בתור שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים.
2: המקום השישי

0: את דיברת קודם על השחרור שיש בחדר קריוקי, ואני חושב שחלק מהשחרור...
1: אני דיברתי,
2: אבל לא משנה.
0: כשקודם אמרת משהו על השחרור שבחדר קריוקי, וטל בכלל לא היה בדיון, אז אני חושב שזה נכון גם לגבי סוג השירים ששרים, לעומת האם זה היה לגיטימי לשיר אותם כשהם יצאו. כי נגיד, Hit Me Baby One More Time יצא כשאני הייתי בן, איזה שנה זה?
2: 97
0: כזה. אני הייתי בכיתה בית, לשיר שיר של בת, זה היה כאילו, זה היה אסור. זה היה אסור, זה היה אסון.
3: למרות שמבחינה קולית, הבנים יכולים לשיר שירים של בנות.
0: אז זה מבוסס את הסריסות. אבל אני לא יכולתי לשיר את השיר הזה שהוא obviously banger. לא רק אני, כל בני דורי.
2: כן.
0: וזה שהיום אתה יכול, בתור אדם בוגר שבטוח בגבריות שלו, להיכנס ולשיר את השירים שאסור היה לך, זה חלק מהשחרור הזה.
2: רצית שאני בכיתה בית איזה קריוקי עשית? איפה רצית
0: לשיר? לא, לא משנה, זה היה ב-MTV כל היום, והיית צריך להתנהג כאילו אתה שונא את זה.
2: למרות שבסתר היית מתאמן מול המראה על הצעדי ריקוד.
0: ברור, I must confess.
3: זה נחמד לשיר, סליחה, שירים של בריטני.
2: נכון.
3: כי היא לא זמרת. לא באמת זמרת. אתה תמיד כאילו נשמע אתג, אני הייתי יכולה.
2: ומה שמפתיע זה גם שבאמת, איכשהו נהיה דווקא עם בריטני ספירס, בגלל הטרלול, בגלל אלוהים יודע מה, שזה על זמני. פשוט בריטני, שהיא באמת הייתה כאילו להיט הכי גדול שיכול להיות בתקופתה, אבל המוזיקה עצמה לא הייתה נחשבת סופר איכותית, והיכולות שלה, כאילו לא היה שם משהו שבגינו זה עתיד היה להישאר לנצח. וזה נשאר לנצח. משהו עם הסיפור שלה, ואני רואה גם היום, כאילו נוער ומטה, מכירים את השירים, שרים את השירים, זה יפה, זה איזשהו צדק קוסמי אפילו, בסופו של דבר.
3: כן, בזמן שהיא חורפנת על כל הרוסרות את עצמה בבית, כן?
2: נכון.
0: כן, אולי נחזיר אותה לאבא שלה כבר, אפשר כבר.
2: טוב, אז אנחנו במצד הקריוקי, כזכור, אתם בחרתם את ה... ודירגתם באינסטגרם ובפייסבוק של אקו 99 FM. מה אני אגיד לכם? אני מאוכזב.
4: המקום החמישי.
2: וזה למה?
0: כן.
2: רק חמש.
3: איך זה למקום ראשון?
2: אני לא יודע.

0: איזה סיר רגשי.
1: וואו, איך ממשיכים מכאן?
0: ממש. אנחנו צריכים איזה אפרטיף, אני מרגיש.
1: אמיר צבי בן, שב אלינו, מה קורה?
2: אלן.
1: נזכיר, אנחנו במצעד הקריוקי, ערב ראש השנה, חג שמח, שנה טובה למי שיצטרף, וצבי בן, נכנסת
0: עם... אוי, אוי, איזה מטורף אתה.
3: ערק להביא.
0: איזה מטורף אתה.
3: נזוג לכם.
4: זה מים, נכון?
1: איזה מים?
4: די, הוא כבר עשה את הטריק הזה.
3: זה כל שנה, לכבוד השנה החדשה.
1: ספרינג, ספרינג.
0: נכון, כן. תן לי ספרינג שפוף.
1: ספרינג בטעם ערק אשכוליות. אגב, איך הם עוד לא הוציאו את האירוע? כן.
0: תכלס.
1: נכון.
0: תשפו אותו גם, שנת תשפו.
1: בדיוק. טוב. אז זה עובד ככה, היית קודם גם בשעה הראשונה, אתה מנגן אינטרו עם פתיחות של שירים, ואנחנו צריכים להמשיך אותם בקריוקי.
0: ומותר לאלתר מילים שטותיות.
2: נכון. אוקיי, מוכנים?
4: כן.

0: זה מתחיל.
1: כזאת.
0: כזאת, נכון. זה היה גם כל קרן פנסיה יצא.
2: נכון, נכון.
3: וואו,
2: יולי,
3: כזאת את מה?
1: יו, אימאלה, ממש. רגע.
0: שיר טוב.
2: שיר מדהים.
1: כזאת אני נשברת.
3: חולפת.
1: לא נשברת.
3: כזאת אני חולפת, רגע חושפת.
1: רגע חושפת ושנייה אחר כך
3: יפה.
1: שוב.
3: יפה!
1: שנייה אחר כך שוב אני מה?
2: וואי, איזה שיר טוב, היא ביצעה אותו אצלנו, אתם זוכרים שהיא הייתה פה.
0: נכון.
2: ביצוע מטריף.
1: היא ביצעה אותו בכל מקום.
0: לא, לא, שהיא התארחה אצלנו, אנחנו ביקשנו גם את השיר ספציפי. איזה כיף שאביה לא זוכרת משהו ואני זוכר.
2: יא, כן, כל הכבוד. יש, יש, יש. כל הכבוד.
1: לא, אני אגיד לכם...
0: הייתה פעם תוכנית.
1: לא, לא, תקשיב. לא, אני אגיד לכם משהו מטורף. אני אגיד לכם מה אני זוכרת מהאירוח הזה. אגב, קרן הגיעה גמורה על הבוקר.
0: על הבוקר, כן.
1: הייתה גמורה.
0: ונתנה, אבל...
2: נתנה את הכל.
1: אנחנו ביקשנו ממנה גם לנגן את השיר שמבחינתה הוא הכי underrated.
2: נכון, זה משהו שהיינו מבקשים מכל האומן שהיה מגיע.
0: שיר שהוא אוהב שלו או שלה, שחושבים שלא זכו מספיק כאילו להכרה והצלחה.
1: כן, שזה דורש הרבה מודעות.
0: ומה היא בחרה?
1: עכשיו, היא בחרה את השיר הביתה.
0: נכון.
1: וזה היה לפני השבעה באוקטובר.
2: אשכרה.
1: ואחרי השבעה באוקטובר, השיר כאילו, כשזה פתאום עלה, אני פתאום, זה עשה לי... זה עשה לי לא טוב. סליחה שאני ככה.
2: מה זה?
1: נגמר. זה האווירה של ראש השנה.
2: עכשיו אנחנו מרגישים רע שצחקנו עלייך, יופי.
1: כן, כי זה מה שאני זכרתי.
0: אבל אולי התחקת בגלל זה את כל האירוח שלה.
2: יכול להיות.
0: ולא זכרת שהיא עשתה את מבול אצלנו.
2: נכון. גם מבול אל אקצה.
1: קצת היא קצת מבולה.
4: מבולה, יפה.
0: טוב, נקסט,
1: אני למה...
4: אני למעלה
1: עכשיו, הפסקתי ליפול.
4: נכון.
2: שני זיהויים מאוד מהירים.
4: כן, וואו, מה נעשה?

0: כן, שירי מימוני, אישה שהיא טובה לקריוקי.
1: כן.
2: עוד.
0: כי, כן, היא זמרת גדולה.
2: הייתי רוצה להגיד לה את זה באופן
1: אישי. וסוחפת. היא סוחפת.
2: מאוד.
0: כן.
1: כן. שירים שלך סוחפים כזה לשיר. כן.
3: ממש. אוקיי. אוקיי.
0: רגע, אני לא בטוחה שניגנת את זה טוב.
3: מה אתה אומר?
4: וואו, וואו, וואו, וואו, אביה.
3: מה?
0: סליחה, סליחה. פתאום זה לא כזה קריוקי חמודים. איפה החמודים?
3: כי זה, כשלא חמודים, אני מחזיר...
0: אני קריוקי חמודות, כן.
3: מה לא נכון לדעתך?
0: לא, כי בהתחלה זה היה נשמע שאתה...
3: השתפרתי?
0: כן.
2: נו.
5: אחרי כל השנים איתך.
0: אחרי כל השנים.
3: כן, מה אומר אחרי כל השנים, אה?
2: אחי.
1: וואו.
5: רציתי להגיד לך.
0: רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך.
3: אוקיי. נמשיך בעוד שירי קריוקי מדהימים?
1: יס.
3: יאללה.

0: וואו.
1: וואו. מרמורות.
0: הערת בי שד שהיה רדום מאז כיתה ח'.
1: כל המילים פרצו החוצה.
0: כאילו שמעתי את זה שבוע שעבר, אני לא שמעתי את השיר הזה.
2: זה כאילו גם אנחנו היינו באותה כיתה.
0: בול.
2: נכון, התנהגנו כאילו אנחנו באותה כיתה.
0: חיים, עשינו כל ש... עשינו טרצות הרגע. עשינו טרצות ביחד.
1: וואו, חומות של פארק. יפה.
2: חומות של פארק, מדהים.
3: עוד קצת, אה? לא סיימנו.
1: לא סיימנו, לא סיימנו.
3: זה אחלה סיומת, אבל סיימנו.
0: דולי פרטון.
2: Walking 9 to 5.
1: Rest in peace.
0: כן, וואי. וואו.
2: וגם I will always love you.
1: נכון, נכתבו את המילים.
2: נכון.
1: ביום אחד.
0: נכון. והיא הספיקה את זה מ-9 עד 5, כתבה את שני השירים.
2: נותנת בעבודה, האישה הזאת.
3: אוקיי, בסדר. Tumble out of bed and I tumble to the kitchen.
0: Tumble out of bed and tumble out of the kitchen.
1: זה צריך את המבטא הדרומי.
0: Tumble out of bed and tumble out of the kitchen.
1: על הכיתה ח'.
2: Oh my god, מה קורה?

0: יפה.
1: וואי, איזה כיף, איזה כיף, הסאונדים האלה, מה זה?
2: יו.
0: מה זה?
2: רגע, זה כן מוכר לי.
3: גם פה.
0: Sweet Dreams? לא.
2: לא. אבל זה לא רחוק, זה באזורים האלה, זה דעתי.
0: 80's.
1: ממש היינו עולים על זה, איך לא עלינו על זה?
2: פספסנו רק בארבעה עשורים.

0: להיעלם.
1: וואי.
2: אמיר צייבן.
0: וואו, זה מושלם.
3: להם. על הקריוקי.
2: יוצר, זמר, מוזיקאי, יזם.
0: ומיטלמן הישראלי.
2: מיטלמן הישראלי, קריוקי חמודים, חפשו אותו בחופים. חפשו אותו ישן בחופים. תודה.
4: חג שמח.
2: חג שמח, שנה טובה מלאה במוזיקה.
1: נסיך.
2: יאללה ביי, אנחנו ממשיכים עם הדירוגים שלכם. אחרי שהיה פה הרבה שמח באולפן עצוב בבית.
1: מאוד,
0: יואו, אני חושבת שאינדיאן זה כנראה שיר הקריוקי שלנו?
1: כנראה, כן. ואנחנו כמו סתומים שרים את ולנטינו. את מבינה שהייתה לנו הזדמנות.
2: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים ישירות אל המקום הרביעי.
5: חג שמח. חג שמח. באקו 99 FM.
6: התוכנית בחסות.
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.

0: ב-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
5: התוכנית בחסות.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
7: מצד קריוקי, חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. המקום הרביעי.

0: בנות, דודות ודודים שרים אותו בקול גדול.
1: זה עובד על הכל, כי זה שיר העצמה. וקריוקי זה איבנט מעצים.
2: את ממש צודקת.
1: אם אתה מתמסר אליו עד הסוף, אתה יוצא מועצם. אם אתה לא מתמסר אליו עד הסוף, אגב, אתה לא יוצא מועצם. אתה מרגיש כאילו לא מתאים. כן, לא מתאים. לכן תמיד צריך להתמסר עד הסוף.
2: זה גם שיר שכאילו באופן מפתיע אתה יודע את המילים שלו. אתה לא יודע שאתה יודע את המילים שלו, אבל אתה יודע את המילים שלו.
0: כי כל הדודות צרבו לך אותו בראש.
2: הוא בדנ"א.
1: לא, אבל זה שיר שהוא...
0: תינוקות נולדים איתו. עם היכולת לנוק ועם המילים של I Will Survive.
2: נכון, הם עוד לא יודעים לדבר, אבל הם יודעים כאילו כשהם ידעו לדבר, הם ידעו לשיר אותו.
1: זה שיר שכן, שגם אתה מתעצב לתוכו. הוא כאילו המילים הם נורות ממך פתאום, ואתה נהיה כאילו באמת באיזה אתיטיוד משוגע, וגם בדרך כלל זה השלב הרגשי שמתווסף לאירוע וההיכרות עם הנוכחים, כי כששרים את זה, כשכל אחד יודע עם איזה דברים כאילו החברים שלו מתמודדים איתם, אז זה פתאום נהיה אישי וכזה, כן קורה לי, את תשרדי את זה, נכון, נכון, כן, זה שלך, השורה הזאת שלך.
2: סטטיסטית מישהו בחדר עובר פרידה.
1: עובר, בדיוק, בדיוק.
0: אז אתם השתתפתם בפעילות שלנו לדרג את השירים של מצעד הקריוקי. יש גם היחידון, והיה צריך לענות עליו בזמן הכי מהיר. מי שזכה הוא... רטטטה, אני עושה קריוקי לזה, גל רוזנבלום, הוא ענה בזמן הכי מהיר על החידון, והוא זוכה במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם, מתנגן ברדיו, זאת חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות, וגם...
2: רטטטה!
0: שנה של הופעות חיות, זה בעצם הופעה זוגית פעם בחודש למשך שנה, או 12 הופעות.
2: בום!
0: כן.
2: בום!
0: במועדוני זפה, אז פרס שווה הבטרור.
1: ראי, ממש.
0: המצד שלנו בשיתוף ספרינג עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. תקשיבו, נשארו לנו שלושה מקומות בלבד. קצת מצער שזה מתקרב לסיום.
2: ממש.
0: אבל יש עכשיו שיר שהוא פיצוי להכל.
3: המקום השלישי.

0: יש בבוהמיאן רפסודי שלושה מאפיינים ייחודיים מאוד. קודם כל הוא שיר מאוד ארוך, אני מדבר בהקשר של קריוקי, שיר מאוד ארוך, יש בו מילים מאוד משונות, סקרמוש, סקרמוש, הוא לידו דה פנדנגו, ופרדי מרקורי פה בתצוגת יכולת של אחד הזמרים הכי גדולים בפופ במאה ה-20. וכל המאפיינים האלה הופכים את השיר הזה לשיר שהוא פצצת אטום בקריוקי.
1: נכון.
0: אתה לא משתמש בו בקלות, אתה בטח לא משתמש בו בכל פעם, אבל אם אתה משתמש בו נכון, הוא מכריע את המערכה.
1: כן. גם נורא יפה, הוא פשוט שיר נורא יפה.
0: מדהים, מדהים.
1: הוא גם משתנה, הרי הוא משתנה תוך כדי השיר.
0: נכון, יש בו כמה שירים שהוחדו לאחד.
2: וקבלו צ'יט. אם אתם בחדר קריוקי, הרי חדרי קריוקי הם על זמן.
0: נכון.
2: אבל... ועכשיו זה שיר ארוך, הוא 5:49. אתם, אם תכניסו אותו כשיר אחרון, אתם תרוויחו עוד כמה דקות בחדר.
1: לא יפנו אתכם באמצע בוהמיאן רפסודי.
2: כן, זה לא ייסגר באמצע.
0: זה השימוש הכי תימני ששמעתי בחיים שלי בבוהמיאן רפסודי, ואני מצדיע לך על זה.
1: אז אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות האחרונה, ומיד ממשיכים עם מצעד הקריוקי הגדול של אקו 99 FM וספרינג. תכף חוזרים.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
3: באקו 99 FM.
4: התוכנית בחסות.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה. וגם כמה שהן בלתי נסלחות. האוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה, ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: התוכנית בחסות.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מצעד קריוקי, חגיגה של שירי קריוקי כל הדרך אל החג, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי.
1: זוכרים שעה קודמת שהכנסנו את שיר מקום 16, למרות שהבטחנו רק 15 מקומות במצעד הזה של הקריוקי?
0: כן, נכון. תצאנו על השרירותיות בעוד שרירותיות.
1: יפה.
0: וככה כן. הפקרנו את מקום, מי זה אחרי זה, 17?
2: 17, כן. כן. כן.
1: כי, אבל באמת המון המון שירים טובים וטובים לקריוקי לא נכנסו למצעד הזה. אז אמנם הזנחנו את 17 בשעה הקודמת, אבל...
0: נפצה אותו עכשיו.
1: בהחלט.
2: אנחנו לא נורמליים.
0: זה,
2: בשעה הבאה... אבל...
0: זהו, תנאי הסירה. חייב לעצור פה.
1: עכשיו מתחילים מספרים רנדומליים. 47. אז כן, זה לא נכנס למצעד, אבל הנה באורח פלא הוא משודר במצעד, ואפילו קרוב מאוד מאוד לצמרת. גם אליה הולך מיני מקרר.

0: מצד שירי הקריוקי, אפשר מיקרו שעת אפס?
1: כן,
0: בטח. מה זה קריוקי? הרי, זה כמובן מגיע מיפן, כולם יודעים את זה. אנחנו סתם אומרים קריוקי גם, אבל זה קראוקה.
2: קראוקה. כן, אני אוהבת להגיד קראוקי.
0: קראוקה. למה? קרא זה ריק, אוקה זה קיצור של המילה אורקסטרה. וזה תזמורת ריקה. פשוט ככה. הסיפור על איזה...
1: כאילו אינסטרומנטל.
2: אינסטרומנטל אונלי.
0: בדיוק. אבל כמו כל דבר יפני, יש שם בוס ומכשיר. היה איזה מישהו שהוא היה מנגן, והוא היה מנגן באירועים של כל מיני חברות, ואז יום אחד הבוס של החברה הגדולה נסע למסע עסקים בעיר אחרת, ואמר לו, תקליט לי את הפלייבק, אני רוצה להשמיע אותו באירוע שם. מפה לשם נולד מכשיר הקראוקה הראשון.
1: קראוקה.
0: קראוקה. הראשון, והוא לא רשם פטנט, כולם ייצרו את זה חוץ ממנו, כן, אבל זה הסיפור של הקראוקה.
1: יפה, מאוד יפה.
0: הגענו למקום השני.
1: יאה.
0: מוכנים לזה?
1: רבי. כן.
0: זה שיר כיפי בטירוף.
1: שהוא גם יש לו הילה כזאת של ריקוד סביבו.
0: נכון.
2: של תנועות.
1: של תנועות, כן.
2: של תנועות שכזה הם ליטרליות למילים, נכון?
0: כן.
1: מאוד. וגם של חבו. כאילו, זה שיר לחבו.
2: כן.
0: כן. נכון. כן. אז הנה זה בא.
3: המקום השני.

0: טוב, הגיע הרגע. הגיע הרגע להציג בפניכם. מהו השיר שאתם בחרתם בתור שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? זה שכיף לבצע אותו, כיף לשיר אותו מול קהל או לבד.
1: כיף להתבזות איתו.
0: כי קשה לעשות אותו.
2: בטח כמו המקור.
0: נכון. אז בואו קודם כל נדבר עם המקור לפני שנשמע את השיר. שירי מימון, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
0: צהריים טובים, שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: חג שמח, אני כבר על האוטומט של הבוקר, כן. פונה אל אנשים בלילה עם בוקר טוב.
1: אתה בנדיקט.
0: אז שירי, המאזינים שלנו, בעשרות אלפיהם, בחרו את השיר שלך, השקט שנשאר, כשיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים.
3: מה, זה מרגש בטירוף.
2: את ידעת שהוא כזה?
3: אני ידעת. אני האמנתי בשיר הזה ברגע הראשון.
0: כן.
1: כשהיא שמעה אותו ברגע הראשון, היא אמרה, זה יהיה טוב לקריוקי, של אחרים.
0: אבל מה...
3: אותו ברגע הראשון, ואמרתי, הוא ישנה לי את החיים השיר הזה. זה היה לפני 20 שנה, 21 שנה אפילו, ואני באמת חושבת שזה שיר, כאילו, קודם כל זכיתי בו. ואני באמת חושבת שכאילו, הוא גדול מעל הכל, זאת אומרת, כאילו, פשוט האיקוני, איתי הוא בלעדיי. לא יודעת, אולי גם, לא בלעדיי, לא יודעת, אבל זה...
1: לא, את לא נקלט לסיטואציה.
0: לא, את הסיטואציה.
2: בדיוק, זה שיר סול שדורש כאילו שירה מאוד מאוד ספציפית.
3: כן, אז אוקיי, אז תודה. אני אוהבת את השיר הזה, והוא באמת מלווה אותי כל כך בשנים. ואני רואה שאוהבים לשיר אותו, וכאילו, לא נגמר השיר הזה, הוא כל פעם כאילו מחדש, כמו שהפרלמנט עשו אז ברכב, ומשם זה עבר לזה שאני משדרת בהופעות שלי ממש סרטון, שהוא מקבץ של סרטונים של חיילים מהשביעי באוקטובר, שנכנסו לעזה, שהיו במקומות משוגעים, ושרו את השיר הזה שם.
0: וואו.
3: כאילו, במסעות תמותה, וכאילו דברים ממש מטורפים, ו... כאילו, אני באמת, וכאילו, באמת מרגש כל פעם מחדש, אז כן, כאילו, גם קריוקי, שזה כזה דבר שהוא הכי פן, ולא צריך לדעת לשיר וזה, אז כאילו, מקום ראשון השיר הזה, אז באמת נראה לי שהוא אומר שזה שיר שכזה...
0: כי הוא גם קצת, הוא מגוון בתוך השירה שלו, כאילו, יש משהו קצת יותר דיבורי, וקצת יותר שירה שבאמת...
3: גבוה, נמוך, זה, כן, כאילו...
0: מה החלק שאת הכי אוהבת בתוך השיר?
3: אני הייתי אומרת שאת הקליימקס הזה של זה בסוף המשחק.
1: אין, כי זו תשובה של זמרת. היא זמרת, בגלל זה את זמרת גדולה, כי את אוהבת לפתוח את המעברים.
3: אני אומרת את זה שאוהבים בקריוקי, שהם צועקים את הלילה ואתה...
1: בטח.
0: כן.
1: אבל יש לעשות את זה בחדר קריוקי מול חברותייך השיקורות, ובין לעשות את זה מול כל אירופה. מול כל אירופה, וגם זה קטע, כי השיר הזה, איך יודעים שהוא ממש ממש טוב, זה מתקופה שבה שירי אירוויזיון, לפחות שאנחנו שלחנו כאן בארץ, הם פשוט היו שירים שהאמנו שהם טובים ממש, ולא היה להם עוד שום משמעות פרט לזה שהם שיר טוב. יכולנו עכשיו כאילו, כן, לשלוח שירים גם טובים, שלחנו בשנים האחרונות שירים טובים, אבל תמיד זה נטען בעוד דברים. ופה זה רק הזיכרון התמים הזה של תחרות שירה.
3: נכון.
2: יצא לך שירי להיות בחדרי קריוקי כשאנשים שרים את השיר הזה?
3: לא הייתי בחדר קריוקי לדעתי, 15 שנה, משהו כזה.
1: את יודעת למה? לא מזמינים אותך. פשוט איום, את איום לכל אדם בחדר קריוקי.
3: לא מזמינים אותי, לא מעוניינים שאני אגיע.
0: כי אם את נכנסת לחדר, אז השקט נשאר.
2: בדיוק.
1: מה את שרה אבל בקריוקי, אם את הולכת? מה הבחירה שלך?
3: אם אני שרה את כל השירים שלה, שגדלתי להם, סלין דיון, מריה קרי, וויטני הוסטון, מתחילה כאילו...
2: זה לא פייר,
1: זה
2: הארד מוד.
3: אני יכולה לשיר את השירים האלה, כן.
1: וואלה, אגב, אני שרה את דון קיחוטה, הביצוע שלך בגמר כוכב נולד אחד. באמת, זה בנגר בקריוקי, ויש אותו. הביצוע, הגרסה של שירי מימון, ברור.
0: שירי, אז את והשיר שלך, מה זוכים? מקום ראשון, שיר. מה את רוצה לאחל למאזיננו לשנה החדשה?
3: וואו, קודם כל שתהיה שנה טובה, שנה שקטה, שנה שתהיה מלאה בבשורות טובות ובמוזיקה טובה ובהופעות. תבואו לשיר איתי את השקט שנשאר בקיסריה ב-24 לעשירי, זה כאילו...
0: הופתעה.
3: תקחו אותו איתי.
1: כן. יס. כי כולנו באותה סירה, שירי.
0: בדיוק. נכון. כולנו זה.
3: כולנו באותה סירה, בדיוק.
0: שירי מימון, תודה רבה. שנה טובה. וחג שמח.
3: תודה רבה.
0: ביי
3: ביי.
1: ביי.
4: מצד שירי קריוקי. המקום הראשון.

0: וואו. כן, האמת שבהקשר הזה של המלוכה עכשיו, אז זה עוד יותר בא לך לשיר את השיר הזה.
1: ממש.
0: בקול גדול. סיימנו. סיימנו את המצד שלנו, מצד שירי הקריוקי.
2: תשפו.
0: ניפגש בתשפז.
1: עברנו פה מסע.
0: מסע.
1: מסע.
2: מסע רגשי.
1: מאוד.
2: אנחנו יוצאים ממש כמו אחרי חדר קריוקי.
0: נכון.
1: שלא לומר אחרי סאונה.
2: מגובשים יותר.
0: כן.
2: ובלי רצון לראות אחד את השנייה, לפחות עד השנה הבאה.
0: וגם לא היה אלכוהול.
1: לא, היה את האלכוהול המזויף של
0: צביבן.
2: לא, אבל היה ספרינג.
0: כן.
1: והיה ספרינג.
0: מלא ספרינג.
1: יפ.
0: אז תודה רבה לכם שהזנתם. שתהיה שנה טובה וחג שמח.
1: חג שמח.
0: ואנחנו באמת ניפגש ביום ראשון.
2: לא נכון, ביום
0: שני
2: אנחנו ניפגש.
0: סליחה, נכון, ראשון זה חג שני, שני זה
1: חג ראשון.
0: זה יום ראשון של השבוע. ותודה רבה רבה לאילין נדב. ולדנה, מרם קופלוביץ'.
1: וואו.
2: עכשיו הוספת קופלוביץ'.
1: כן, הרגע.
2: זה
0: איתו. הציעו לה במסדרון.
2: בהופתעה.
1: נפל למישהו קופלוביץ'.
0: וכמובן לאסף נחמיאס, עידית אבשלומי. חג שמח לכולכם, שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: חג שמח.
3: חג שמח, שמח וצוהל. צהריים טובים, מה שלומכם? איך אנחנו ממשיכים מפה, תגידו? כבר לא נשאר גרון. שעתיים אני פה, מזמר, מפזם, כבר לא נשאר יותר מדי קול. אבל נעבוד עם מה שיש. חג שמח, כיף שאתם כאן איתנו, ערב ראש השנה החדשה, ועד שתיכנס לה, תשפז. יש עוד קצת זמן, יש עוד קצת פקקים, לא עכשיו, אבל כנראה גם יגיעו יותר מאוחר, וגם לא מעט תחנות לחלק מאיתנו, לא כולם סיימו את הכל. נעבור את כל הסיפור הזה יחד, יש לנו היום מוזיקה מצוינת שתיתן לנו קצת מהכל. שירים, גם של התחלה חדשה, כמובן, שירי ארץ ישראל היפה, עוד כמה שירי קריוקי, למי שלא הספיק, ואולי בדיוק עכשיו בא לו לעלות לבמה לעוד איזה נאמבר, אז יהיו גם כמה כאלה. טוב, אז בואו נתחיל, נקבל את השבת, את החג, את השנה החדשה. בהזדמנות זו, לפני הכל, נגיד תודה רבה לאביה, תום וטל על מצד הקריוקי הגדול. מאמין שבזמן הקרוב מאוד, בטח אותו, תוכלו למצוא את השידור הזה באתר שלנו. יאללה, אנחנו מתחילים. עידית אבשלומי בחרה את השירים להיום, אני עידן זוויגי, ואנחנו נפתח עם שיר. הוא לא כל כך מזוהה כשיר אירוויזיון, אבל הוא ייצג את ישראל באירוויזיון 74. לא זכה כמובן. מי זכה? גם אם אתם לא זוכרים, אני נותן לכם ניחוש אחד, ואתם כנראה תפגעו. אני עידן זוויגי, שתהיה האזנה טובה, צהריים טובים.

אז מי כן זכה באירוויזיון 74? זה באמת קל. אבא כמובן.

וואו, כברת נתתי לחיי, ומהאומנים הדי בודדים שהצליחו לנגן עם כברת, לא היו הרבה כאלה, אבל אחד מהם הוא גיא מזיג, שניגן איתם בהופעת האיחוד ב-2013.

עוד קצת, אפשר לחדש את המנוי. תכף הסתיו מתחיל, על אף שבתקופה האחרונה היו לילות נהדרים, אבל זה קצת עבר נראה לי. תכף הסתיו, מחדשים את המנוי בחברה להגנת הטבע, אריאל זילבר. צהריים טובים לכם, חג שמח, טרום חג שמח, כיף שאתם כאן איתנו באקו 99 FM. ממשיכים עוד הרבה מוזיקה טובה. משיכה מינית, משיכה פנימית. הנה עוד פאוור קאפל מאוד חזק, על אף שהם לא היו באמת מהזוגות הכי חזקים, הם מאוד מזוהים ככאלה, סוני אנשר, בטח בשיר הזה שלהם.

0: סוני אנד שר, I got you babe.
1: I got you babe.
0: שיר זה דווקא יצא בתקופה שהם היו ביותר טוב.
1: I got you babe.
0: ממשיכים מכאן לאומנית צעירה ומוכשרת אוליביה דין, שמציינת ממש בעוד כמה ימים שנה לאלבום שלה The Art of Love, אלבום מצוין עם המון להיטים גדולים. בעצם עושה איזו קריירה מחודשת מאוד גדולה על הסאונד הזה של שנות ה-60, על החמימות הזאת, הכל כך מוצלחת, בשילוב עם הקול שלה, זה פשוט נהדר, so easy.

0: הנה דוגמה מצוינת להתחדשות מוזיקלית. שלמה ארצי, נוף ילדות, שיר שבמקור יצא באלבום שלו על אנשים בשנת 71. לא ממש הצליח, נשמע אחרת לחלוטין. שנת 2000 העיר את השיר מחדש באלבום שלו אהבתיהם, עם עיבוד חדש, הפקה מחודשת. וזה השיר שאנחנו שומעים עכשיו והרבה הרבה שנים כבר. אקו 99 FM ממשיכים עם הדייר סטרייטס.
1: מוזיקה מעולה. מוזיקה.

0: יום נפלא בהחלט. שמש איתנו כרגע. חג. מצוין בינתיים. אקו 99 FM. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. כבר אנחנו חוזרים. מבטיחים לכם עוד הרבה דברים טובים ומעניינים.
1: אקו 99 FM.
2: ראש השנה.
1: ראש השנה.
2: באקו 99 FM.
3: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: הנה זה בא!
6: ראש השנה בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הערב, מנור סלומון וווסטהאם מול רקסם. מחר,

0: ענן חלילי ופלאס מול איפסוויץ' וגם אוסקר גלוך עם אייקס והמשחקים של ארסנל, ליברפול וצ'לסי. ובראשון, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד בדרבי הגדול מול מנצ'סטר סיטי וגם ביירן מינכן ויובנטוס.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: אקו 99 FM, חזרתם אלינו. בשבוע שעבר, ברי סחרוף הוציא כיאה ללפני החגים אלבום בהפתעה, רק שזה באמת אלבום בהפתעה ממש. זה אלבום אולפן שמיני שלו, אחרי 15 שנים שהוא לא הוציא אלבום. אם נלך קצת יותר אחורה, אחרי התפרקותה של מינימל קומפקט בסוף שנות ה-80, ברי עדיין חיפש את הדרך שלו לפני שהוא התחיל בדרך עצמאית ממש, ו... מצא את מקומו בפורטי סחרוף. הרכב שהאלבום הראשון שלהם יצא בשנת 1990, ואפשר להגיד שהוא סוג של מרגיש סולו, על אף שזה לא בדיוק אלבום סולו, ומתוכו פורטי סחרוף. אמריקה.

קורטיס סחרוף עם אמריקה. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו. עם האימור הכושל שלי. אני אמרתי שאני שם את הז'יטונים שלי בהופתעה האחרונה על הדג נחש. איך לומר, קצת טעיתי. אבל היה מושלם למי שפספס.

אבל אני מתחיל עוד אחד, לא לדאוג. ג'יין בורדו עם רוקדים צמודים, מקו 99 FM, מסיימים שעה, אבל אנחנו ממשיכים בלי הפסקות ופרסומות, רק הרבה הרבה מוזיקה אל תוך החג. לקראת סיום השעה הזאת אנחנו נשמע את מייק אנד דה מקניקס, מייק רדפורד הוא אקס ג'נסיס, הגיטריסט של ג'נסיס, שזה שיר די טוב, הייתי אומר, להתחלות חדשות. שיר שמדבר בגדול על המורכבות שיכולה להיות ביחסים בין הורים. במקרה הזה בין רדפורד עצמו לאבא שלו, והוא שר על כל אותם רגעים, דווקא שהם לא הספיקו לחוות יחד, והרצון שאולי היה יכול להיות אחרת. שנה חדשה זה זמן טוב להתחיל מחדש. ממשיכים מיד, עוד הרבה מוזיקה, אנחנו כאן, תשארו איתנו.

צהריים טובים, מה שלומכם? כיף שאתם כאן איתנו, סוגרים את השפב, אבל נסגור בסטייל. נהיה יחד בשעה הקרובה, לא נגיע איתכם ממש ממש עד ארוחת החג, אבל נהיה קרוב כמה שאפשר. אנחנו גם לא תוכנית של דיווחי תנועה בדרך כלל, אבל אם אנחנו נראה משהו חריג במיוחד, אנחנו נעדכן אתכם גם בזה. כרגע בסדר, אבל שנה חדשה, נקבל אותה ברוגע, שמחה, אהבה. קחו איתכם את הדבר הזה גם לכביש, והכל יהיה בסדר. טוב, נגיד תודה לידית אבשלומי שבחרה את השירים, נעמה אלפיה ואסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני דן זוויגי. ואם אנחנו כבר באהבה, אז קדימה. משינה, אהובתי מתחילים, האזנה טובה.

השיניים אהובתי. גם שישי היום, גם אהבה, וממש הרמה להנחתה מה שנקרא. הנחתה לקיור, Friday I'm in love.

הקול של דניאלה ספקטור, בשיר הזה בפרט, כל הדברים היפים באמת. אקו 99 FM, ואם אנחנו כבר בענייני דברים יפים, חווה אלברשטיין, למילים של לאה גולדברג, בשירי ארץ אהבתי.

0: Sixpence Non The Richer. לא חייב להתחנן, תרצה אותי, תאהב אותי, נשק אותי, יש עוד דרכים. אפשר גם כמו לולה יאנג, קבל אותי כמו שאני זה מה יש, ככה, עם כל הבלגן.
1: אקו 99 FM.

זה לא שיר קריוקי בהגדרה שלו, בוא נגיד, אבל גם בוא נגיד שמזל שהמיקרופון היה סגור. לולה יאנג עם מסי, שיר שהצליח בענק, לדעתי בעיקר בגלל האישיות המהפנטת בכנות שלה. לולה יאנג מדברת על החרדות וההפרעות הנפשיות שלה בצורה מאוד מאוד גלויה, ממש עוברת תרפיה דרך המוזיקה שלה, ממש כמו בשיר הזה במסי. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם, מה נשמע? איך אתם מתקדמים לקראת ערב החג? מקווים שהכל בסדר. הכבש ה-16 עכשיו, איך שיר נולד.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תקשיבו.

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים.

הכבש השישה עשר, איך שיר נולד. נמשיך עכשיו מהאבא לבן, מיונתן לאביב, תמיד נשארת מחר.

אסף אבידן עם רקונינג סונג. אקו 99 FM, חג שמח לכם. אני מסתכל פה על השעון, כבר 24, חג תכף כאן, אוטוטוטו. אז כיף שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שבמקור הוא בוצע על ידי אירמה פרנקלין, שהיא אחותה של אריטה פרנקלין. הוא זכה גם להצלחת די גדולה סך הכל, עד שהוא התפוצץ בגרסה הזאת של ג'ניס ג'ופלין, Piece of My Heart, שהפכה אותו למשהו אחר לגמרי מהסול שהיה בו במקור.

כבר שמעתם את הפוסטקאסט של בועז כהן דרך השלום? אם עדיין לא, חמור מאוד. אוהבי שלום, גם לא בהכרח, חובה עליכם. בציון יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, בועז כהן שלנו בסדרת פרקים על הקריירה, על המוזיקה של שלום, זה נקרא דרך השלום. באפליקציה שלנו, באתר, רקו 99FM. מוזמנים מאוד להאזין. טוב, 10:50 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם טונה בתוך מזרח פרוע, היי בייב. מופיע לא מעט עכשיו טונה, אין כל כך כרטיסים, אבל אולי תצליחו למצוא. פנקו את עצמכם לשנה החדשה.

מרווין גיי וטאמי טורל. עוד מסר חיובי מאוד לפתוח איתו שנה. הכל אפשרי יחד חברים. זהו, אנחנו כמעט סוגרים את השידור שלנו לשבוע, לשנה, כמובן. אז אנחנו כמעט מסיימים, ולקראת סיום, חשבתי האמת, מה אפשר להגיד, להיפרד, לאחל לקראת שנה חדשה, ממש רגע לפני שהיא מגיעה, ומה אנחנו יכולים לאחל לעצמנו, אחרי השנה האחרונה שעברנו. אז יש כמובן את כל המובן מאליו, שנה טובה, בריאות, חשוב מאוד, שמחה וכולי, הכל חשוב מאוד. אבל נראה לי שלא יזיק לכולנו הרבה הרבה שלוות נפש ושקט ורוגע פנימי אמיתי. איזושהי נחת שמגיעה מבפנים. אז אני מאחל לכולנו שהשנה החדשה הזאת תביא איתה את השקט הזה, ושתביא איתה גם באופן כללי הרבה רגעים חדשים, מעניינים וטובים. וזה הזמן שלנו לסיים. קודם כל להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בצהריים האלה. שתהיה שנה טובה גם לידית אבשלום, מי שבחר לנו את המוזיקה. אסף נחמיאס ונעמה אלפי הטכנאי השידור, תודה רבה לכם. הגר קרני, היא כבר כאן, היא מיד מתחילה, ותגיע איתכם ממש ממש, היא כמעט נכנסת איתכם לבית כנסת, כאילו היא כאן. אני עידן זביגי, שתהיה לכם שבת שלום, שנה טובה. נסגור עם ליאונרד כהן.

בהחלט יהיה. שלום לכם, אקו 99 FM, 5 דקות אחרי השעה 4 עכשיו, כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו פותחים עכשיו את החלק שלנו ביום הזה, בערב ראש השנה, מלווים אתכם בדרך אל החג, בדרך אל השנה החדשה, אל ארוחות החג, אם הקדמתם לצאת, בזמן ההכנות, אם אתם אלה שמארחים, איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה חגיגית במיוחד, גם בשעתיים הקרובות. עידית אבשלומי ערכה עבורנו מוזיקה יפהפייה שתכניס אותנו לתוך אווירת החג. נעמה אלפיה היא טכנאית השידור שלנו, ואני כאן איתכם, הגר קרני מועלם, אנחנו עד השעה 6. פתחנו עם אריק איינשטיין, עוד יהיה, ואנחנו ממשיכים במוטיב האופטימי הזה, כי חייבים, חייבים, שנה חדשה. יסמין מועלם, יהיה טוב. האזנה טובה.

אנחנו לא שוכחים שגם סוף שבוע בעצם. זה יצא ככה השנה, כל החגים הם גם שישי שבת. למי זה טוב, למי זה לא?

0: באקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.

איזה יופי. מאיר בנאי, כמה אהבה. שימו לב, יש לנו תמה. יש לנו אופטימיות, ואז אהבה. אנחנו מאוד מאוד חגיגיים היום. זה רק מתבקש. אז אנחנו ממשיכים באותו קו, מלווים אתכם בדרך לשנה חדשה. שהלוואי שתביא עלינו המון המון המון דברים טובים. המון אהבות ושמחות.

איי איי איי. סטיבי וונדר, another star. מתוך songs in the key of life. המדהים. שחוגג החודש 50 שנה לצאתו. ולכבוד זה, סטיבי וונדר הודיע על פתיחת סיבוב הופעות באירופה ובארצות הברית לחגיגות. ומי שהיה בהופתעה שלנו ביום רביעי באמפי פארק רעננה יודע

לא באמת חשבתם שאפשר בלי זה, אילן ואילנית, בשנה הבאה. ומי שעוד מזמנת שיקרו לה דברים טובים בשנה הבאה היא קארן קרפנטר בשיר המקסים הזה, שבו היא מתמסרת לאמונה שהכל יגיע לה, כל מה שהיא רוצה וצריכה כבר בדרך. וככה גם אצלנו, Top of the World, Carpenters.

לא למר, שווישינג גרל, אקו 99 FM כבר כמעט חמש, זה אומר ששעה אחת מתוך שעתיים משותפות שלנו בערב החג הזה הסתיימה, אבל אנחנו בעצם לא נפרדים, אין לנו לא פרסומות ולא חדשות, אז אנחנו ממש ממשיכים כאן ברצף ביחד, ונשמח מאוד אם תישארו איתנו. את השעה הזו אנחנו נסיים בעוד גיחה קטנה וחגית לאירוויזיון. הפעם 1973, שגם היה האירוויזיון הראשון שישראל השתתפה בו, אבל מי שזכתה היא אן-מרי דוד מלוקסמבורג. תוטר אקונטרה.

שלום חנוך ושלמה ארצי בביצוע לייב, קח לך אישה ובנה לבית. וזו ההזדמנות שלנו להזכיר לכם את הפודקאסט של בועז כהן שלנו לכבוד יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, שהיה בתחילת החודש, דרך השלום. ככה נקרא הפודקאסט, 4 פרקים שסוקרים את חייו ואת הקריירה הכל כך ענפה וארוכה של שלום חנוך, שאנחנו מאחלים שרק תמשיך ותמשיך ותמשיך. אקו 99 FM, איזה כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו ביחד בערב ראש השנה עם המוזיקה החגיגית והיפה כל כך שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, נעמה אלפיה היא הטכנאית באולפן ואני כאן איתכם אגר קרני מואלם, וחשוב לא רק לקבל יפה את השנה החדשה, אלא גם להיפרד יפה מזו שמסתיימת ולשלוח אותה לשלום בשלום. בטוב, לא בכעס. 99

מעונה לעונה, אביתר בנאי, שהוציא את השיר הזה ערב ראש השנה לפני 3 שנים, אז זה היה הסינגל הראשון מתוך האלבום שיחות שלום, שיצא שנה אחר כך. אקו 99 FM, ערב ראש השנה, אנחנו ממשיכים. עוד קצת חגיגיות. Earth, Wind and Fire. איזה שיר. Fantasy.

לני קרביץ, I belong to you. לא קשור לראש השנה. שיר טוב, למה לא? אקו 99 FM, כמו שאתם בוודאי יודעים, היום ערכנו כאן את מצעד שירי הקריוקי הגדולים בכל הזמנים שאותם אתם בחרתם ודירגתם, והבאתם באמת שירים מדהימים. כל שיר ראוי ומוצדק למקומו במצעד הזה, אבל מנצח היה אחד ויחיד. אז ברכות לשירי מימון, שאחרי מקום שני בכוכב נולד, מקום רביעי באירוויזיון, ולאחרונה גם מקום שלישי ברוקדים עם כוכבים, הגיע זמנה למקום הראשון, שזה במצעד שירי הקריוקי הגדולים של אקו 99 FM. קבלו את השקט שנשאר.

חייך וחיי, גידיגו וריטה, בגרסה שלהם לבועז שרעבי, אקו 99 FM, ממשיכים בשירי חשבונות הנפש, אפשר לקרוא לזה. עכשיו ל-The Marmalade, Reflections of My Life.

R.E.M. Imitation of Life. אקו 99 FM, זהו זה, השעה 6, ואנחנו סיימנו את הזמן המשותף שלנו כאן בערב ראש השנה הזה. תודה רבה לכם שאתם כאן איתנו. תודה לעידית אבשלומי שבחרה לנו מוזיקה מעולה לערב החג הזה, לנעמה אלפיה הטכנאית כאן באולפן. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם. אני נפרדת מכם, אבל הולכת להישאר איתנו מוזיקה מצוינת לאורך כל הערב וכל החג, ללוות אותנו בדרכים, בהכנות, בארוחות, איפה שלא תהיו. מה נאחל לסיום? שנה טובה, שנה מתוקה, מלאה באהבה ובדברים מרגשים, רק דברים טובים. מגיע לנו שתבוא עלינו שנה מדהימה. יאללה ביי, חג שמח.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא

שהתחלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה איתו פה מצחיק, לחיה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

Russian. Rules the nation with Russian.